الدوسية، الكبر، القوة، الستة، الارف، والمهبطر النتار يتعلى. في كلمة واحدة لاتريبوتي كل تعلى. الله فيح نفسه عنده كلش في المايستاتيو وما ينقصو شين. إذا الله ريت يخلق ليا سبيش دين الجلوريا تيو تكون بشي موت مانيفستاتا ليلوم، وهما يكونوا يستو بشي موت يعرفوها ويهدو سام فيها. بيش يمانيفستا الجلوريا تيو للبندمين هفنا درابي الله السربة فنومني ناتورالي بالموما الرياح، الصحاب، الكولوني تنار، التمبستي، التزيست الارت، إزبوهية تالونيفرس، وهوية شهرة لي يمبرسيوناو للبندمين بالقوة، بالكبر وبزبوهية تاهم. نقراو السالم نمرو 19 فيرس 1. اسموي تشاندرو بالجلوريا تعالى وميل ديح تحبر الفرشة تالسما. إزدا إز السمية أكتر من في الفنومني ناتورالي ألا ورا أيور الجلوريا تيو في الجرايات تالستوريا، كم في الجرايات تالستوريا تالبوبلي تا إزرائيل، كيف كل في الجرايات تالستوريا تالدنيا كلها. ودين المانيفستازيوني تالجلوريا تالا ديم كانت و إي بيش السالفة. Ekkienu l-ġrajiet il-gbar tal-poplu ta' Izrael, pal-ħelsien tal-Eġittu, il-Pat ta' Sinaj, il-ħelsien minn Babilonja u oħrajn. Il-bniedem ta' glorja lill-Alla, billi jara fl-azzjoni ta' Alla, il-qawwa, il-ħnina, il-fedeltà u fuq kollox il-qdusija ta' Alla. Alla rritu koll li ximkejjen nikunu assoċjati aktar minn oħrajn mal-glorja tiju. Insemmu il-Sinaj, il-Tinda tal-Laqat, il-Tempju ta' Salamun, u fi żmienna għandna il-Knejjes u l-Imkejjen Sagri. Il-bniedem jagħti glorja lill-Alla billi jaraf u jsir konxju tal-Qdusija. Il-Majestà, il-kobor, is-seta, wiz-boħija talla. U jwieġe pal dawn billi jissottometti ruħu b'umiltà u obbedjenza u billi jieħu sem fihom. Qed issemmija tagħti glorja lill-Alla ma jfissirx biss li tqimu, li tfaħru għalkemm dawn huma importanti ħafna. Iżda wkoll tagħti glorja lill-Alla infissru wkoll billi tiħu sem fl-azzjoni sal-vivika tiju. Alla jieħu l-akbar glorja mill-bniedem meta dan jikkonverti u jinaqat miju għal-konverzjoni tad-dinja. L-akbar manifestazzjoni tal-glorja ta' Alla u l-akbar tarif ta' din il-glorja mill-bniedem issa narawhom mhux tant fil-fenomeni naturali palma kienu fit-testment il-qadim, daqskemm fil-persuna ta' Kristu. Fi Kristu tider il-glorja ta' Alla, il-qdusija, il-majestà, il-kobor, il-erf, it-tjubija u l-attributi ta' Alla kollha. Fi Kristu wkoll hemm mhux biss l-akbar manifestazzjoni tal-glorja ta' Alla, iżda wkoll l-akbar komunikazzjoni ta' din il-glorja lill-bniedem. Fi Kristu il-bniedem ikun u wkoll igglorifikat billi jieħu sem fin-natura divina. Meta San Pietru jitkellem fuq Kristu jgħid mit-tieni jitra ta' San Pietru kapitlu 1 vrus 3 u 4. San Pietru hekk jgħid: għax is-seta tiegħu ta' Alla tatna kull ma jinħtieġ għall-ħajja u għat-tieba, billi għarfitna il dak li sejħinna bil-glorja u bil-virtu tiegħu n-nifsu, li bihom tagħna l-wedi jeżis u l-aktar kbar
biex insiru bihom parteċipi tan-natura ta' Alla. Isissemmija l-qofol tal-wirja, tal-manifestazzjoni u tal-komunikazzjoni tal-glorja ta' Alla huwa l-misteru tad-batija, mewt u awment ta' Kristu. Kemm San Pawl kif ukoll San Ġwann iħarsu lejn is-salib bħala l-imkien fejn hemm l-akbar rivelazzjoni tal-glorja ta' Alla. Hemm fuq is-salib naraw kif l-imħabba infinita ta' Alla saret xejn biex tingħata lill-bniedem midneb għas-salvazzjoni tiegħu. Il-kunċett tal-glorja huwa essenzjalment maqut mal-kunċetti ta' qdusija, ta' ħnina, ta' qawwa, ta' seta' u imħabba t'Alla. Għalhekk aħna nkantaw fil-liturġija qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Eżi semmija il-glorifikazzjoni ta' Alla mill-bniedem issiru koll il-glorifikazzjoni tal-bniedem fi Kristu, għaxi glorifikazzjoni salvifika. Mela, eżi semmija, illum rajna dwar Alla li ħalaq, Alla il-ħalliq ta' kollox. Kalla jrid, meta nerġgħu niltaqgħu, nibdew naraw x'inhu dan il-ħolqien ta' Alla. Alla ħalaq is-sema, Alla ħalaq l-art, Alla ħalaq il-bniedem.